Ghana de shimai ma ye mamu nyina chi e basompa 106.5 FM akra. Ebron so se de Ghana today dwumadie no ebremo. De obokrata wodua abadwa so ye de naposo ebremo. Every time Brian Kopim said no son be pay mu. Na ye be ma ho kwan amatiefo abemu ne de. Na me kindness era this. Na e

waso da ye bone afa wo ho na o twen se ebe ba mu akase se me kae ene ye di yesu moja ye di twifa so ye bona daniel